gagné. Eh way malikou mouy ngay ñam wel tour wa nga amu sukoro ye sambarna rasim sambarna sambarna ni bukhari ko jari won ko mar footi mu may.

xaccé gën kula jur xam nga ko kula mag xam nga ko jox ñepp respecté li nga yéene sa bopp nga diko yéene ñepp kon bo amé bës kuy gor bu bokku lon ak yow dara sax té ngeen bokku jamono rek